Okausit tukingit sivullerpaaq okauseq titeqarsimayoq igareyartoq igluup qarmaup igluvigaup ingeqqatsutiulluunniit igaraanga soraqpa igareyarpoq igarauyeq qartut ingeqqatsutimut sukkariyumut imeq qangattartitaukpat qangattartitauyoq igaraanguqquujilaukakpat igarauyeq qartuuqpoq igarauyaq agluup paangata silatingaanga saattumik apisimaruni nilaruyuksimakpat nattiullu inaruangita katingatsutaa saattukuruk igarauyauvoq qallunaarjingait auktayuut igaraakkuminartut igarauyaungmiyut igaraakittoq igluvigaup qarmau ingeqqatsutiulluunniit igaraangamikippat igaraakippoq igaraaksaq ukjuup inarungit qiangissimarutik puvirsimayut qilarugaullu iggiangit qiertaarsimarutik matjaktaurutik aiviullu uqsungata qaapaanga qappiartausimayoq igaraaksauvoq igaratjiurtoq ukjuup inarungit nattiullu iggianga aiviullu uqsungata qaapaanga qilarugaulluunniit iggianganit panertunit mersortoq igaratjiurpoq igaraaqqortuyoq igluvigaup qarmaup igluup ingeqqatsutiulluunniit igaraanga angikpat igaraaqqortuvoq igayoq silamit qurissertoq iktittiyorluunniit igavvigmit ikumatittilluni igavoq igayartortut nunariit silatittianganut nereqqatigiigiartortut igarutik igayartorput igavvig qurissertunut ursuliortunulluunniit igavviuyunnartoq igavviuvoq igavviliortoq igavviksaminit aaqqiksuiyoq igavviliorpoq igavakturiortoq qisik orsoqartoq maneqqamit itersamayaamiillugu uukkliluni qayyoqarluni uyaraq maqquuk igarugit uunarsitillugit aippanga tavvunga aksakartillugu aippanga kingulliutillugu taimanna uujuriortoq igavakturiorpoq igaqangittoq iglu uqquutjutiqangittoq igamik nerliuqveqangittoq igaqanngila iggaqangittoq inuk iggaarnik peqangittoq atungittorluunni iggaqanngila iggaangittoq igganit atungittoq iggaangilaq iggaanginnartoq inuk igganit atuinnauyartoq taututtiaqasuutiminik iggaanginnarpoq iigangayoq inuk iksivaarluni nikuvingalluniluunni tununi aktuatikkuniuk iigangavoq imeq tasermingaartoq kuukkuungmingaartorluunniit qattarmiittoq ernguserrmiittorluunniit imiuvoq immik uqaruseq inuk qanutuinnaq imminiuneraartoq imiut imirutigiyausuuq tigumiarveqangittoq imiutauvoq immiortoq nilangmit aniumilluunniit qartamut auksiiyoq ikumayuup quraani immiurpoq immiumiyoq
Inuk kanemasu yakluni saruk tittuk paraksiu migami nirikattattia jagami takusunai ligami immiu mivu. Immiu joyuk. Tupirsimayut silaroyut illugu tupirvinga masaktua rupat immiu jovu. Immiu rut. Kattak tiiliurutiluunniit apummik nilangmigluunniit auktittit jutausuuk immiurutauvuk. Uqausiit tukingit ullumi qaukpattaima atsikingitanginniit uqarimaaraarmiyunga.

0: Tänä manna atukperliä tattuingi tuki tässä siko perliä tattuni tu. Aksion ukeksaa siutin tattu ja tuki kaamelluko. Ai.
1: Niin on lai. Tämä tuolla on.
0: Tei meillä ka ukakaavu pikeillä ka tattu tuota teitä mani takko teitä tuinjani ja niitä jo tuota ja karaoke chic. Tei mani takko parnautiki sima ja si amisukalla amisualo perliä luon mata. Tabunga ilingu majak sinnik nu yo tilaw ngila si ila ayo no sila ko batanna ila parna parna uti sima jasi
1: ataw som mi ok to asima la walu atu taina la hukita parti yavut mi kilo kala pata taina kingul lappa khoyana li lorto nam matago ta ko ni pilot ta wona manna ta luti khoyana li lorto
0: Tämä mana tänä panna tuki sama ja minä kaluasi atukainya onna pesikko ilingin tutua
1: tämä nä liang walu amanga puiga khalgallu wasin ate nä liang la amanga panna tuki lahtu khawmatsia gunnir mi akuin man
0: ami shwalu walu an kuha
1: Katteina Pihakkan ottaa liittyä aloittaa lauttua. Ja pitää johdattelua.
0: Mä ilalli, mä kuninga näkeli kannu kymmen kannuja munga titamukkua titakala kattu villuun niin tamukkua ingiäksi ukausiksengit kannu ukassimaningit näki kymmen kattu munga tämän okumai isimmaksi seuna kuluja kaba ima ingiäkali ukuttattu niitä.
1: Aqriunnartugu ammalu ingigaliwasuttuni qaugaimma qaulerqigaimaluni taaseena piyaappakkaluartugu piyerirunni tuinnartugu khujanaali tuinnanartuni maittuu
0: eteinna nei pippiu ilinningitasi taanna parnautugi samaja minaqaluasi atorunnarpisikku
1: taanna walleyona
0: qanulle taanna taqam atqaqanngortuuyaappa
1: khuvena vitjuaniamma taimai

0: to say, see la to say, same to my cat and mid, manly tamna. We go on unicat lugu, Martin Pillock, taking a tidicano ratalamatela, Kakivania toxutila, a dilure toxunim, tamna unicat and at sani aptigum.
1: O Marxisima, you are logam, so we are Arabic. I'm not sure if you're a good person. Ti tumala xuta nigmat jiwmila xuta wangali isuma uluga nikallunga ya xuwetla wala xul nikallunga ya lak titi tutay man ajili wetiala put takuyak selma kuning isuma uyuglala tayman na uyuglala xuma Tumala Suta, Nigmatia Suta, Kaki Vixuri Tap, Quatak Palma, Mama Mixing Lagim, Manga Kung Matanum. Imna Pagna Takuyaglu to you, Halokarnar no Nigisier, taking the Halokarnar to show you, Xaria. The parking is on the loon. The visual is loon. Is a yard of loon up. The man is a Hanisani Uksha of Pisum Nacht. The Tamako Pisula Rapta. The Igli Tamaki Pisuk Niku Vinia Pisuk Pala on the ramp. Pisuk Pala with Amazana Runeka to get tasked. Pisuk niku winiale, pisuk palauk se majoale, makkua tuktu isok luine kakumata taeman. Tama je pisuk tak niku winiale, nalunek se masikauti liptut. Taigna kukulognek lakuru, kukulognek kakumanemna. Taikikinnek laulune, kaehtoone goyuk lak. New Lila Hachtone or Yuglaublun, Hachtoblunilla. Take what you kill up to you, a cook to Jacques Nassau at Lea, a cook in Nigger. Cook in Nier to Jacques Nassau, Guru, Kitikene tap kwenui la li kut kwenak na kutau nunga kiveak sitia me angmasa tau nunga iiga tau na sukuluk pakkalo agama kuung nealuk taman na kuung nealuk kukuluk nealuk kuung innaaluk mitau tuga kagama kattagama takwene Kahitun ng mitaon ng amuri ng alawakturi, takanda, takanda la yokangman. Kita kina drama, taon ng a, taon na kukulong na guyukla alawman. Ikiki ila, ikiktulo agan, taon na ila taeman na kuk taon na kukulong na guyukla. Tahu ini kata orang ramai, kaki beram tap kua. Tahu nunga si kianan tahu nunga akak terlamin. Takkanlah, takkanlah lah tu si jual rumah Sitten mua vielä tuolla mä syydän huinangnaalulla ohto uhlehtuna. Kapiiaa, mikä kivaa, mä olisi käynytittää. Kaluaa, mä vaakin huinijuaa, mä kaluttiaa vaakin. Amusi kuluumat, alia näitä jilioittiaa. Jahtoa löydä, että hänellä ei käynyt jahtoa. Tekuvainen jaksain kulunnin kapsini käykkua. Tämä on tukkaaluk, tämä on isomataulun. Ilä isomatarille rattiin. Ukaksoni saavani kapisijalle lauhtuudin. Akaku kaupat ikaluksi uttiaan puhutaakkoa nekikseen nagne maanna. Ati naammaksi jällek, naamma meala ule. Akaku naamma ikaluksi uttiaan nagpuhuula blune. Nirejakseen nagne sabaraaraadle lauhtuudin. Takvo vaitsiakin nag. Taukka ikaluaali puktalle tokeknasut. Tau kaali, tau toka tau varaksuvit. Vaikka pijää katao juoblune. Isuva katao, isuva jukuluu kattolevam. Kaule ahtoa kunni naksi jukulunne. Ajjili olisi jopta kaungmat. Kaliä näyttömin. Takutitau loksimavuma. Ikaluksi olisi alummin, ikaluksi ummaisi jo alummata. Kaki vaagnut. Vaagalia näyttöksi alaksi mavu. Taunani, taukkua me vaalua ila taunani kitikkani. Senninga jo ilangani taunani, ikaluksi ohtu alua lauhtu taikkua. Taakkua ipu alumin, taki isomava lauhtu galunni. Ipu alumin kotaki ymmärrän. Isomagi on jakpaktukin. Tamaan ilangin itikka takinningi tamaan 14 feet lukhe. Taki jo alumin kwe ipu kakpari. Ipu kala uksu kaya jareoma. Kanuki arikkoa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tamane. 14 feet, 12 feet luke alungmin. Ipuli alungmin takuyari orama. Ammalu kakiwa alungmin, kakiwa kohtu aluksutik. Eisema yakpasua kakiwa tuarikto alunukua. Katsotaan. Sudan voi haluaa alukin tarjoumiota alukin. Taukkua kitikkan. Avungalu sit laktourungmun. Kikangalu taavungalu. Kapi jahtua alu vakkamin. Tamaan. Tänne ikirtulua alu ikirtulua jaklaklunen. Kokulukunne aluk. Sunauvu tau akianut. Kakiva aluk tau taapku ipu aluk ja akkeuma ju akianu tauunga. Kapi jahtu aluk pangnak mikä me tauan ja akingangan. Ikalu aluk tave uviut aluk. Puktad lakkatot. Kaugman uknikaptigo. Kapuktu kululik mata. I had a Takkua lu kakiva alumi, kakiva kohtu jo alumi, kakiva kulukkari kouvani ikäni, ma johtoksi ohuin naamme atokpak takkan, nu tarakseudi kuluvi armadi kakiva kulukk. kiva kuluk. Ida nam makte kuluvala. Sula ikaluvalugin tare ume utare lekko ilangin. Tauksuma ikaluvalugin ta ilangin. Angi yummari alo unnagmata. Isoha alo isohtiru taivanna. Taivanna. Ikalude alo unnagmata tare ume utare. Ida tare ume. Tare ume utare o yahtut. Kisiyani tare ume utatitut. Taimanna tautu kakalo akhirik taamna. Niakkoa isoa akhirik. Niakko giyu yahtunu. Taipkoa yuk taimanna itut. Tare ume utare uktitu taimanna. Tautu kakalo akhirik. Isoa akhirik titut. Niakko liyadut. Angi juale ida iso galo mata sudaba temna akremana gasukun ida kakiwakkok tu wagnikput ila ne makwalo kapisi lalala kapisi juale waktu pakwalo ngamu sidau waktu kapoktuare mata ilitik juak bigida khsebayak
0: Te matakwa at to sa mga ngilati tawang aktokalaw yung mga asuli.
1: Inguni ako tap siwa imna singakti araw la aktok takpaw nga katitain na po yung narap ko. Singakti araw la aktok ilaw yung araw la aktok mga man. Te kinguwalo kaya rungin ilangin. Kingunia, Takpong, Tower, Tigluit, Tame, Takpong, Tokala, Humang, Miu, Galo, Ting, Misukut, Taila, Takpong, Town, Mangadli, Town, Ukakliu, Miu, Nitus, Palau, Tunga, Soka, Adjilu, Lakshima, Yamutam, Takublu, Kapokut. Ukhunigumun naqtu alungman. Psikologunit lunit, agisauti yaksa kulungunit, amusiat lasuit naklunit, taunungara fidlegomablunga isumattala walwaktu. Taunungara kandingisai naktu mahapsira haraksugu pikna kit ila taunguna kitikkat, sitamaksugu khayokuna kasausi marktara, tingmisi ukkut. Tingmisi ukmani mang mamane ukkut. I have to say that I have to say that Takwa kung mewtari, ikaluksiok tuari, tak tamakunan, ila wala khuwa kake waxa pale rama te ma ne ma yoxtuxse winno ala xta yoxtaxam te ne na fi bigila xta wala gaxade e ernik pakak tare umule tere lekto lu ming matta te ka tare tay kune ni ku umu tare ngune ila tare tuk lunga ili tirlang ni ku ama kisiyan itta ku wing ni ari ngume I khare kusi ogne akhlone I itta o ku ag ili ti yagya khangmatik I tae manna khanu itta ong mangan I khare ili ti yagya khangmatik amma ku wing ni ari ngume kapigi agne akhlone tae manna kapigi akhto di tome agolu ingi mingman iliti yagi akhandag mingma kuwing nirmi kapigi agne akhto ne taikuna ni utukkalung ne ila waksu nga kadlu alu la akhta ula akhto ulu taim na nuli agma anga alua ukhawi tukhti yublu imanna kapigi agne agolu kuwing nirmi imanna kapigi akhpang ne akhputi ila akhti yublu Okey, jukti bila aku juga kuing nengme, kepijak nengme, kuwe agi jari aku. Tapi kalau jukti sewinna, aku ni cuma blue, isi magi yang nuaga nengme ya. Ia kau yang nabi ilah kita ibu, tu saya awam siwara umata, atata ilu, anana ilu, puyu mengita kag takwa utek pakak. Nanti lukta je ilah kau ama. Takanani luka mestenagme lulika ko isemagi waktak lulika David lu lulianga ugoat takwa utek pak ka hoyan namir pak angayum ni uyum ni nangayu lakta wet karnak ninga ungan eruya ilayo titalo ing medyo Kaya iba kita ukuha kulu ano inuuta kulu kaklo. Nanilukta sa kuwa utak pagkatek ko tu sa ayon. Tunala ngo yung hamanit to ako me utak kulu tam. Kaya nami kama ng siwa nila wabi.
0: Tam na tu sabi gisa Martin Kilat tam na hamanit to ako me utak yok. Kaya nami